vedrim preko mora, gledam more gdje se meni penja. Plovim, jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro velim.

0: www.radioslobodanevropa.ba.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srcem.